0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за 6-та пасхална неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 7 май в католическата църква Свети Франциск от Асизи в София се проведе срещата Духът на Асизи. Инициатива, вдъхновена от историческата среща за мир, организирана от Свети Йоан Павел II през 1986 година в италианският град Асизи. Тогава представители на различни религии от целия свят се събират в обща молитва за мир, превръщайки духа на Асизи в символ на диалог, уважение и обща отговорност между народите. Днес това послание звучи особено актуално. В свят на конфликти и разделение, духът на Асизи напомня, че истинският мир започва от човешкото сърце. Срещата в София събра вярващите в обща молитва за мир и разбирателство. На събитието присъстваха Негово високо просвещенство апостолическият нунций в България, Негово високо просвещенство монсеньор Петко Вълов, епископ на католическа епархия Свети Йоан 23, Негово високо просвещенство монсеньор Христо Пройков, почетен епископ, архимандрит Ярослав Бърткевич, секретарят на апостолическата нунциатура, както и отец Карол. Специален гост беше отец Славомир Коен от Рим, който донесе лампата на мира от Асизи, символ на надежда, светлина и братство между народите. На 12 май, вторник, се навършва 24 години от смъртта на архиепископ Методи Стратиев, доайен на католическото духовенство в България. В катедралния храм Успение Богородично ще бъде отслужена света литургия в негова памет. Архиепископ Методи Стратиев остава една от най-значимите фигури в Българската католическа църква от източен обряд. Новата седмица продължава с 13 май, денят в който католическата църква си припомня началото на явленията на Светата Дева в Фатима през 1917 година. Тогава Божията майка се явява на три португалски деца и отправя призив към молитва за мир в света и обръщане на грешниците. И тази година монашеската общност на сестрите в Христинки организира традиционното литийно шествие със статуята на Света Богородица Фатимска. Събитието ще започне в 17.30 часа със света литургия, а от 18 часа духовенство и верни ще преминат в молитвено шествие с бройница за мир по света. Вярващите ще отправят молитви за човечеството и за мира във всяко човешко сърце чрез застъпничеството на Светата Дева. Сред предстоящите инициативи и срещата Мариаполе, която ще се проведе от 2 до 5 юли в почивна база Момина крепост край Велико Търново. Събитието ще събере участници за няколко дни на духовност, молитва и общение, а регистрацията е до края на месец май. На 16 май в Бургас ще се проведе и третата среща на участниците в молитвения апостол за свещениците Маргаритка. Началото от 14.30 часа в църквата на отците капуцини, където вярващи ще се съберат в молитва за свещениците и техните мисии. За Ватиканиус от София Гергана Дойчинова.
4: На 9 май се отбелязва с благодарност и духовна радост златният юбилей от свещеническото ръкоположение на монсеньор Георги Йовчев. 50 години вярно служение на Бога и църквата. Тържественото честване започна в 11 часа с празнична света литургия в Енорийската църква Свети Михаил Архангел, квартал Секирово на град Раковски. В този ден духовници и верни се събраха в обща благодарствена молитва, за да въздадат хвала на Господ за изобилните благодати дарени през петте десетилетия свещеническо служение на почетният епископ. На 8 май в манастира Свети Максимилиан Колбе в град Раковски се проведе тържествена молитва на среща за мир под надслов «Духът на Асизи». Събитието събра вярващи в дух на молитва, братство и надежда, за да отправят общ призив за мир между народите и разбирателство между религиите. Специален гост на вечерта бе отец Славомир Кейн, асистент на генералният настоятел на францисканския орден, който донесе от Асизи лампата на мира, символ на духовното единство, помирението и живата надежда, която духът на Асизи продължава да носи на света. Точно преди една година, на 8 май, кардинал Робърт Франсис Превоз бе избран за папа и прие името Лъв 14, ставяйки наследник на свети Петър и пастир на Вселенската църква. В чест на този паметен ден, по време на светите литургии в Софийско-Пловдивския диоцез, както и в личните молитви на вярващите, по особен начин се отправят молитви за светия отец, като на Бог се поверяват неговото служение, намерение и цялата църква. В духа на възкресенската радост и християнската надежда на 3 май в катедралният храм Свети Лудвиг в град Пловдив се проведе тържество, което събра вярващите в общо духовно преживяване. Събитието бе подготвено с особена грижа и вдъхновение от децата и младежите от енорията, които чрез молитва, песнопение и художествено изпълнение свидетелстваха за живата вяра и радостта от възкресение Христово. В храм, изпълнен с благоговение и празнично вълнение, присъстващите се съединиха в атмосфера на духовна близост, надежда и християнска любов, която възкръсналият Христос дарява на света. Тържеството се превърна в свидетелство за живата традиция на църквата и за неугасващия пламък на вярата, който се предава с искреност и отдаденост. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 6 и 7 май в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в Плевен се проведе правно-канонична конференция, която се превърна във важно събитие за живота на местната църква. Срещата събра духовенството и активно ангажираните в пастирската дейност лица. Инициативата беше осъществена благодарение на усилията на монсеньор Страхил Каваленов, почетен епископ на епархията, и с одобрението и подкрепата на монсеньор Румен Станев, апостолически администратор на Никополския диоцез. Организатор на събитието бе отец Патрик Миколай Блонски, енорийски свещеник в Габрово. Конференцията събра изтъкнати специалисти в областта на каноничното право, преподаватели в Католическия университет Йоан Павел II в Люблин, Полша, отец професор Лешек Адамович, доцент доктор Анна Словиковска и доктор Малвина Кендрацка. По време на конференцията бяха разгледани темите «Право на източните католически църкви суи юрис», пълна принадлежност към католическата църква на кръстени лица, некатолици и брачно право. На 9 май с подкрепата на Национален фонд култура в Еноре света на село Малчика бе прожектиран документалният филм на режисьора Ирена Даскалова «Усещане за принадлежност». Филмът разказва за Чипровската епопея, за тримата католически епископи Петър Богдан Бакшев, Филип Станиславов и Петър Парчевич – родени през 17 век, за тяхната духовна дейност и за местата, където епископите са учили, живели и работили в Италия. За техния живот разказва отец Анджело Джорджета, дългогодишен мисионер в Никополската епархия, сам изследвал и написал книги за този период от развитието на католическата църква в българските земи и който продължава да се вълнува от тази тема и да се възхищава от делото на тримата български епископи. Заедно с отец Анджело за разцвета на католическата вяра в нашите земи, за тримата епископи, за Чипровското въстание и стремежа за свободна България, разказва директорът на Чипровския исторически музей Анита Комицка, професор Лилия Илиева, учен и университетски преподавател, професор Галя Конах, преподавател по българска и южнославянска литература в Познанския университет Адам Мицкевич в Полша, Венета Ненкова, директор на Българското неделно училище в Рим, и професор доктор Красимир Станчев, учен и българист. На 12 май филмът ще се прожектира в град Белене в салона на читалище Христо Ботев. На 16 май ще бъде честван храмовият празник на епархийното светилище Света Дева Мария от Фатима в град Плевен. Тържествената литургия в 11 часа ще бъде предстоятелствана от апостолическият администратор на Никополския диоцез монсеньор Румен Станев. Също на 16 май ще бъде отбелязан храмовият празник на Църква Христос Спасител в град Видин. Тържествената литургия за празника в 16 часа ще отслужат енорийският свещеник на Видин, отец Войчех Хмелевски и свещеници от Никополския диоцез. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на учениците си: «Ако ме обичате, опазете моите заповеди, и аз ще помоля Отца и ще ви даде друг утешител, за да прибъдва с вас вовеки, Духа на истината, когато светът не може да приеме, защото го не види, нито го познава. А вие го познавате, защото той с вас прибъдва и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът вече няма да ме вижда, а вие ще ме виждате, защото аз живея и вие ще живеете. В него ден ще разберете вие, че аз съм в моя Отец и вие сте в мен и аз във вас. Който има заповедите ми и ги пази, той, който ме обича, а който ме обича, възлюбен ще бъде от отца ми, и аз ще го възлюбя и ще му се явя сам. Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, Христос воскресе! Днес Исус ни казва: «Ако ме любите, опазете моите заповеди». Любовта към Бога не е само чувство или красиви думи. Тя се вижда по начина, по който живеем всеки ден. В търпението, в верността, в способността да прощаваме и да правим добро, дори когато е трудно. Христос ни напомня, че истинската вяра винаги дава плодове. Господ обещава на учениците си Светия Дух, Утешителя. В света често има страх, несигурност и самота, а човек понякога се чувства изоставен. Но християнинът никога не е сам. Светия Дух укрепва сърцето, дава мъдрост и ни помага да останем верни на Бога, дори сред изпитанията и трудностите на живота. Накрая Христос казва: «Няма да ви оставя сираци». Това обещание важи и днес. Бог остава близо до нас, дори когато не го усещаме веднага. А нашата задача е чрез думите, вярата и делата си да показваме на света, че Христос продължава да живее и да действа сред своя народ. Амин.

0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за 6-та пасхална неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 7 май в католическата църква Свети Франциско от Асизи в София се проведе срещата Духът на Асизи. Инициатива, вдъхновена от историческата среща за мир, организирана от Свети Йоан Павел II през 1986 година в италианският град Асизи. Тогава представители на различни религии от целия свят се събират в обща молитва за мир, превръщайки духа на Асизи в символ на диалог, уважение и обща отговорност между народите. Днес това послание звучи особено актуално. В свят на конфликти и разделение, духът на Асизи напомня, че истинският мир започва от човешкото сърце. Срещата в София събра вярващите в обща молитва за мир и разбирателство. На събитието присъстваха Негово високо просвещенство, апостолическият нунций в България, Негово високо просвещенство монсиньор Петко Вълов, епископ на католическа епархия Свети Йоан 23, Негово високо просвещенство монсиньор Христо Пройков, почетен епископ, архимандрит Ярослав Бърткевич, секретарят на апостолическата нунциатура, както и отец Карол. Специален гост беше отец Славомир Клайн от Рим, който донесе лампата на мира от Асизи, символ на надежда, светлина и братство между народите. На 12 май, вторник, се навършва 24 години от смъртта на архиепископ Методи Стратиев, доайен на католическото духовенство в България. В катедралния храм Успение Богородично ще бъде отслужена света литургия в негова памет. Архиепископ Методи Стратиев остава една от най-значимите фигури в българската католическа църква от източен обряд. Новата седмица продължава с 13 май, денят в който католическата църква си припомня началото на явленията на Светата Дева в Фатима през 1917 година. Тогава Божията майка се явява на три португалски деца и отправя призив към молитва за мир в света и обръщане на грешниците. И тази година монашеската общност на сестрите в Христинки организира традиционното литийно шествие със статуята на Света Богородица Фатимска. Събитието ще започне в 17.30 часа със света литургия, а от 18 часа духовенство и верни ще преминат в молитвено шествие с бройница за мир по света. Вярващите ще отправят молитви за човечеството и за мира във всяко човешко сърце чрез застъпничеството на Светата Дева. Сред предстоящите инициативи и срещата Мариаполи, която ще се проведе от 2 до 5 юли в почивна база Момина крепост край Велико Търново. Събитието ще събере участници за няколко дни на духовност, молитва и общение, а регистрацията е до края на месец май. На 16 май в Бургас ще се проведе и третата среща на участниците в молитвения апостол за свещениците Маргаритка. Началото от 14.30 часа в църквата на отците Капуцини, където вярващи ще се съберат в молитва за свещениците и техните мисии. За Ватиканиус от София Гергана Дойчинова.
4: На 9 май се отбелязва с благодарност и духовна радост златният юбилей от свещеническото рукоположение на монсеньор Георги Йовчев. 50 години вярно служение на Бога и църквата. Тържественото честване започна в 11 часа с празнична света литургия в Енорийската църква Свети Михаил Архангел, квартал Секирово на град Раковски. В този ден духовници и верни се събраха в обща благодарствена молитва, за да въздадат хвала на Господ за изобилните благодати дарени през петте десетилетия свещеническо служение на почетният епископ. На 8 май в манастира Свети Максимилиан Колбе в град Раковски се проведе тържествена молитва на среща за мир под надслов «Духът на Асизи». Събитието събра вярващи в дух на молитва, братство и надежда, за да отправят общ призив за мир между народите и разбирателство между религиите. Специален гост на вечерта бе отец Славомир Кейн, асистент на генералният настоятел на францисканския орден, който донесе от Асизи лампата на мира, символ на духовното единство, помирението и живата надежда, която духът на Асизи продължава да носи на света. Точно преди една година, на 8 май, кардинал Робърт Франсис Превоз бе избран за папа и прие името Лъв 14, ставяки наследник на Свети Петър и пастир на Вселенската църква. В чест на този паметен ден, по време на светите литургии в Софийско-Пловдивски диоцез, както и в личните молитви на вярващите, по особен начин се отправят молитви за Светия Отец, като на Бог се поверяват неговото служение, намерение и цялата църква. В духа на възкресенската радост и християнската надежда на 3 май в катедралният храм Свети Лудвиг в град Пловдив се проведе тържество, което събра вярващите в общо духовно преживяване. Събитието бе подготвено с особена грижа и вдъхновение от децата и младежите от енорията, които чрез молитва, песнопение и художествено изпълнение свидетелстваха за живата вяра и радостта от Възкресение Христово. В храм, изпълнен с благоговение и празнично вълнение, присъстващите се съединиха в атмосфера на духовна близост, надежда и християнска любов, която възкръсналият Христос дарява на света. Тържеството се превърна в свидетелство за живата традиция на църквата и за неугасващия пламък на вярата, който се предава с искреност и отдаденост. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 6 и 7 май в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в Плевен се проведе правно-канонична конференция, която се превърна във важно събитие за живота на местната църква. Срещата събра духовенството и активно ангажираните в пастирската дейност лица. Инициативата беше осъществена благодарение на усилията на монсеньор Страхил Каваленов, почетен епископ на епархията, и с одобрението и подкрепата на монсеньор Румен Станев, апостолически администратор на Никополския диоцез. Организатор на събитието бе отец Патрик Николай Блонски, енорийски свещеник в Габрово. Конференцията събра изтъкнати специалисти в областта на каноничното право, преподаватели в Католическия университет Йоан Павел II в Люблин, Полша, отец професор Лешек Адамович, доцент доктор Анна Словиковска и доктор Малвина Кендрацка. По време на конференцията бяха разгледани темите «Право на източните католически църкви Суи Юрис», пълна принадлежност към католическата църква на кръстени лица, некатолици и брачно право. На 9 май с подкрепата на Национален фонд култура в Еноре света на село Малчика бе прожектиран документалният филм на режисьора Ирена Даскалова «Усещане за принадлежност». Филмът разказва за Чипровската епопея, за тримата католически епископи Петър Богдан Бакшев, Филип Станиславов и Петър Парчевич – родени през 17 век, за тяхната духовна дейност и за местата, където епископите са учили, живели и работили в Италия. За техния живот разказва отец Анджело Джорджета, дългогодишен мисионер в Никополската епархия, сам изследвал и написал книги за този период от развитието на католическата църква в българските земи и който продължава да се вълнува от тази тема и да се възхищава от делото на тримата български епископи. Заедно с отец Анджело за разцвета на католическата вяра в нашите земи, за тримата епископи, за Чипровското въстание и стремежа за свободна България, разказва директорът на Чипровския исторически музей Анита Комицка, професор Лилия Илиева, учен и университетски преподавател, професор Галя Конах, преподавател по българска и южнославянска литература в Познанския университет Адам Мицкевич в Полша, Венета Ненкова, директор на Българското неделно училище в Рим, и професор доктор Красимир Станчев, учен и българист. На 12 май филмът ще се прожектира в град Белене в салона на читалище Христо Ботев. На 16 май ще бъде честван храмовият празник на епархийното светилище Света Дева Мария от Фатима в град Плевен. Тържествената литургия в 11 часа ще бъде предстоятелствана от апостолическият администратор на Никополския диоцез монсеньор Румен Станев. Също на 16 май ще бъде отбелязан храмовият празник на Църква Христос Спасител в град Видин. Тържествената литургия за празника в 16 часа ще отслужат енорийският свещеник на Видин, отец Войче Хмелевски и свещеници от Никополския диоцез. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на учениците си: «Ако ме обичате, опазете моите заповеди, и аз ще помоля Отца и ще ви даде друг утешител, за да прибъдва с вас вовеки, Духа на истината, когато светът не може да приеме, защото го не види, нито го познава. А вие го познавате, защото той с вас прибъдва и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът вече няма да ме вижда, а вие ще ме виждате, защото аз живея и вие ще живеете. В него ден ще разберете вие, че аз съм в моя Отец и вие сте в мен и аз във вас. Който има заповедите ми и ги пази, той, който ме обича, а който ме обича, възлюбен ще бъде от Отца ми, и аз ще го възлюбя и ще му се явя сам. Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, Христос воскресе! Днес Исус ни казва: «Ако ме любите, опазете моите заповеди». Любовта към Бога не е само чувство или красиви думи. Тя се вижда по начина, по който живеем всеки ден. В търпението, в вярността, в способността да прощаваме и да правим добро, дори когато е трудно. Христос ни напомня, че истинската вяра винаги дава плодове. Господ обещава на учениците си Светия Дух, Утешителя. В света често има страх, несигурност и самота, а човек понякога се чувства изоставен. Но християнинът никога не е сам. Светия Дух укрепва сърцето, дава мъдрост и ни помага да останем верни на Бога, дори сред изпитанията и трудностите на живота. Накрая Христос казва: «Няма да ви оставя сираци».

0: Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският откъс за 6-та пасхална неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот

0: се изива в символ на диалог, уважение и обща отговорност между народите. Днес това послание звучи особено актуално. В свят на конфликти и разделение, духът на Асизи напомня, че истинският мир започва от човешкото сърце. Срещата в София събра вярващите в обща молитва за мир и разбирателство. На събитието присъстваха Негово високо просвещенство Апостолическият нунций в България, Негово високо просвещенство Монсеньор Петко Вълов, епископ на католическа епархия Свети Йоан 23, Негово високо просвещенство Монсеньор Христо Пройков, почетен епископ, архимандрит Ярослав Барткевич, секретарят на Апостолическата нунциатура, както и отец Карол. Специален гост беше отец Славомир Клайн от Рим, който донесе лампата на мира от Асизи, символ на надежда, светлина и братство между народите. На 12 май, вторник, се навършва 24 години от смъртта на архиепископ Методи Стратиев, доайен на католическото духовенство в България. В катедралния храм Успение Богородично ще бъде отслужена света литургия в негова памет. Архиепископ Методи Стратиев остава една от най-значимите фигури в Българската католическа църква от източен обряд. Новата седмица продължава с 13 май, денят в който католическата църква си припомня началото на явленията на Светата Дева в Фатима през 1917 година. Тогава Божията майка се явява на три португалски деца и отправя призив към молитва за мир в света и обръщане на грешниците. И тази година монашеската общност на сестрите в Христинки организира традиционното литийно шествие със статуята на Света Богородица Фатимска. Събитието ще започне в 17:30 часа със света литургия, а от 18 часа духовенство и верни ще преминат в молитвено шествие с бройница за мир по света. Вярващите ще отправят молитви за човечеството и за мира във всяко човешко сърце чрез застъпничеството на Светата Дева. Сред предстоящите инициативи е и срещата Мариаполе, която ще се проведе от 2 до 5 юли в почивна база Момина крепост край Велико Търново. Събитието ще събере участници за няколко дни на духовност, молитва и общение, а регистрацията е до края на месец май. На 16 май в Бургас ще се проведе и третата среща на участниците в молитвения апостол за свещениците Маргаритка. Началото от 14:30 часа в църквата на отците капуцини, където вярващи ще се съберат в молитва за свещениците и техните мисии. За Ватикан Нюс от София Гергана Дойчинова.
1: На 9 май се отбелязва с благодарност и духовна радост златният юбилей от свещеническото рукоположение на Монсеньор Георги Йовчев, 50 години вярно служение на Бога и църквата. Тържественото честване започна в 11 часа с празнична света литургия в Енорийската църква Свети Михаил Архангел, квартал Секирово на град Раковски. В този ден духовници и верни се събраха в обща благодарствена молитва, за да въздадат хвала на Господ за изобилните благодати, дарени през 5-те десетилетия свещеническо служение на почетният епископ. На 8 май в манастира Свети Максимилиан Колбе в град Раковски се проведе тържествена молитва на среща за мир под надслов «Духът на Асизи». Събитието събра вярващи в дух на молитва, братство и надежда, за да отправят общ призив за мир между народите и разбирателство между религиите. Специален гост на вечерта бе отец Славомир Кейн, асистент на генералният настоятел на францисканския орден, който донесе от Асизи лампата на мира, символ на духовното единство, помирението и живата надежда, която духът на Асизи продължава да носи на света. Точно преди една година, на 8 май, кардинал Робърт Франсис Превоз бе избран за папа и прие името Лъв 14, ставайки наследник на свети Петър и пастир на Вселенската църква. В чест на този паметен ден, по време на светите литургии в Софийско-Пловдивския диоцез, както и в личните молитви на вярващите, по особен начин се отправят молитви за светия отец, като на Бог се поверяват неговото служение, намерение и цялата църква. В духа на възкресенската радост и християнската надежда на 3 май в катедралният храм Свети Лудви в град Пловдив се проведе тържество, което събра вярващите в общо духовно преживяване. Събитието бе подготвено с особена грижа и вдъхновение от децата и младежите от енорията, които чрез молитва, песнопение и художествено изпълнение свидетелстваха за живата вяра и радостта от Възкресение Христово. В храм, изпълнен с благоговение и празнично вълнение, присъстващите се съединиха в атмосфера на духовна близост, надежда и християнска любов, която възкръсналият Христос

0: дарява на света. Тържеството се превърна в свидетелство за живата традиция на църквата и за неугасващия пламък на вярата, който се предава с искреност и отдаденост. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
1: На 6 и 7 май в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в Плевен се проведе правно-канонична конференция, която се превърна във важно събитие за живота на местната църква. Срещата събра духовенството и активно ангажираните в пастирската дейност лица. Инициативата беше осъществена благодарение на усилията на монсеньор Страхил Каваленов, почетен епископ на епархията, и с одобрението и подкрепата на монсеньор Румен Станев, апостолически администратор на Никополския диоцез. Организатор на събитието бе отец Патрик Миколай Блонски, енорийски свещеник в Габрово. Конференцията събра изтъкнати специалисти в областта на каноничното право, преподаватели в Католическия университет Йоан Павел II в Люблин, Полша, отец професор Лешек Адамович, доцент доктор Анна Словиковска и доктор Малвина Кендратска. По време на конференцията бяха разгледани темите «Право на източните католически църкви Суи Юрис», пълна принадлежност към католическата църква на кръстени лица, некатолици и брачно право. На 9 май с подкрепата на Национален фонд култура в Еноре света на село Малчика бе прожектиран документалният филм на режисьора Ирена Даскалова «Усещане за принадлежност». Филмът разказва за Чипровската епопея, за тримата католически епископи Петър Богдан Бакшев, Филип Станиславов и Петър Парчевич – родени през 17 век, за тяхната духовна дейност и за местата, където епископите са учили, живели и работили в Италия. За техния живот разказва отец Анджело Джорджета, дългогодишен мисионер в Никополската епархия, сам изследвал и написал книги за този период от развитието на католическата църква в българските земи и който продължава да се вълнува от тази тема и да се възхищава от делото на тримата български епископи. Заедно с отец Анджело за разцвета на католическата вяра в нашите земи, за тримата епископи, за Чипровското въстание и стремежа за свободна България, разказват директорът на Чипровския исторически музей Анита Комицка, професор Лилия Илиева, учен и университетски преподавател, професор Галя Конах, преподавател по българска и южнославянска литература в Познанския университет Адам Мицкевич в Полша, Венета Ненкова, директор на Българското неделно училище в Рим и професор доктор Красимир Станчев, учен и българист. На 12 май филмът ще се прожектира в град Белене в салона на читалище Христо Ботев. На 16 май ще бъде честван храмовият празник на епархийното светилище Света Дева Мария от Фатима в град Плевен. Тържествената литургия в 11 часа ще бъде предстоятелствана от апостолическият администратор на Никополския диоцез монсеньор Румен Станев. Също на 16 май ще бъде отбелязан храмовият празник на Църква Христос Спасител в град Видин. Тържествената литургия за празника в 16 часа ще отслужат енорийският свещеник на Видин, отец Войчех Хмелевски и свещеници от Никополския диоцез. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
2: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на учениците си: «Ако ме обичате, опазете моите заповеди, и аз ще помоля Отца и ще ви даде друг утешител, за да прибъдва с вас вовеки, Духа на истината, когато светът не може да приеме, защото го не види, нито го познава, а вие го познавате, защото той с вас прибъдва и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас». Още малко и светът вече няма да ме вижда, а вие ще ме виждате, защото аз живея и вие ще живеете. В него ден ще разберете вие, че аз съм в моя Отец и вие сте в мен и аз във вас. Който има заповедите ми и ги пази, той, който ме обича, а който ме обича, възлюбен ще бъде от Отца ми, и аз ще го възлюбя и ще му се явя сам. Това е Слово Господне.
3: Скъпи брати и сестри, Христос воскресе! Днес Исус ни казва: «Ако ме любите, опазете моите заповеди». Любовта към Бога не е само чувство или красиви думи. Тя се вижда по начина, по който живеем всеки ден. В търпението, в вярността, в способността да прощаваме и да правим добро, дори когато е трудно. Христос ни напомня, че истинската вяра винаги дава плодове. Господ обещава на учениците си Светия Дух, Утешителя. В света често има страх, несигурност и самота, а човек понякога се чувства изоставен. Но християнинът никога не е сам. Светия Дух укрепва сърцето, дава мъдрост и ни помага да останем верни на Бога, дори сред изпитанията и трудностите на живота. Накрая Христос казва: «Няма да ви оставя сираци». Това обещание важи и днес. Бог остава близо до нас, дори когато не го усещаме веднага. А нашата задача е чрез думите, вярата и делата си да показваме на света, че Христос продължава да живее и да действа сред своя народ. Амин.

0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!